Chobo namba, ninja yiwang chobi lanyangja cheche tosan loder dang chobo yungwa na nga cizhewa yi. Tengda ronyangji shinkan linci shunsan dana jaji yi, linci jaya xeche chenggo ki chongja ri, nga zi jimi linci na yangja to yung.